0: Изключи
1: Добре,
0: нещо.
1: сега... Това е било
0: Изключи
1: почетко.
0: нещо, но не зове.
1: Ти ме зовеш да ти попри нещо. Ако струя, я да ти забранем воду. И одем. Ти онда зовеш, питаш мене да знаш някога. Отговори
0: Я
1: ти на
0: звоним.
1: отношение. Idemo u diskoteku, idemo. Mi smo glavne baje tamo.